0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se mora voditi računa o potrošnji, očuvati dobre plate i kupovna moć građana Republike Srpske. Dobre plate znače veću potrošnju, više prihoda i značajniju i stabilniju privredu Republike Srpske, napisao je on na X-u. Dodao je da na poslovnom druženju sa pripadnicima privrednih subjekata iz Republike Srpske da je razgovarao o jačanju saradnje privrede i institucija Srpske. U ponedjeljak, 31. avgusta, u Sarajevu će biti održan protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine ispred sjedišta delegacije Europske unije, rečeno je iz konzorcijuma Logistika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Beograd bori svim diplomatskim i mirnim sredstvima da sačuva srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji i istakao da pogromi i protjerivanje srpskog naroda neće biti dozvoljeni. Zbog požara na otvorenom koji je izbio u oblasti Beotija u centralnoj Grčkoj juče u poslijepodnevnim satima, naređena je evakuacija stanovnika u oblastima oko sela Agios Vlasios i Cukalades, saopštili su grčki zvaničnici. Vrijeme je danas sunčano uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 30 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima je 19. Slušali ste prve jutarnje vijesti na talasu Radija Laktaši.

Jedna tehnička intervencija zabilježena je juče u 15 časova i 40 minuta na kojoj su intervenisali vatrogasci. Danas će se prikupljati i odvoziti komunalni otpad u naseljima Trn, Glamočani, Šušnjari, Klašnice i Župa, i to u periodu od 7 do 15 časova. U porodilištima u Srpskoj rođene su u protekla 24 časa, rođene su 32 bebe, najviše ih je rođeno u Banjoj Luci, njih 10. Jutro u Laktašima i prije podne promjenljivo oblačno, tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova uz maksimalnu temperaturu do 30 stepeni. Kvalitet vazduha jutros je ocijenjen indeksom 55, što ukazuje na umjeren nivo zagađenosti i prihvatljiv kvalitet vazduha za većinu građana. UV indeks je 1 i nalazi se u niskoj kategoriji. Sunce nam je izašlo uz 6 časova i 6 minuta, zalazi u 19 časova 38 minuta, što nam daje 13 časova i 32 minuta dnevne svjetlosti. Vidljivost je 15 km, vlažnost vazduha 88%, dok je atmosferski pritisak 1017 milibara. Dakle, jutarnji uslovi su uglavnom povoljni uz nizak UV indeks, dok kod visoke vlažnosti i nešto slabije vidljivosti treba biti oprezniji u saobraćaju. A kakvo je stanje u saobraćaju saznaćemo odmah nakon Severine i njenog posljednjeg singla Nisam kriva ja.

Hit dana Radija Laktaši. Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši, Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.